stvari со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк чловк се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За ме ни проблемо, ни овир, резо кар со мной, рез мам кромпир. Всяк да ме измерно се забавам, когар хочам лахко зае, а-а. Človek sem kneč več ne nasrkal, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.